השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את

0: חברים יקרים, רגע לפני הסעודה אנחנו רוצים לבקש מכם בקשה. אנחנו רוצים להזכיר לכולנו, הורים וילדים, כלל חשוב שעלינו לשמור על הסדר והאווירה הטובה והמכבדת באולם הסעודות שלנו. אנחנו מבקשים מהילדים והילדות בכל הגילאים לשבת לאורך כל הסעודה והשירים ליד ההורים, בנים ליד האבות, בנות ליד האימהות.
1: No tenemos aún traducción, pero están dando un aviso para mantener el orden durante la comida en la sala de comidas, diciendo que los niños no corran, que estén sentados, que tengan cuidado de ellos. Gracias a todos. Y que tengamos un buen comienzo de Shabbat.